0: ཁྱི ཁྱི
1: Tam çukşargara sergi yok mu?
0: Oy oy oy, tam çukşargatari. Ta çoğun mırgı sopça çimu nani ta dere tuktuğun zomrikki zonlgı zı çıkkıcık ta.
1: Nare?
0: Zomrikki zonlgı zı çırlı tığıyı nare. Tani ta zikni di Beijing sopça çimu nani sonu sopcun zı yetan şirayun etan ye ok zeşür kwa zi. Ok jirtik lorji zi. De ta nga rengi kashuk tanzı. Ta çoğu çazırı zi na. Те та чи лош чи гра чи кран кан моми намо дили гергин чул хотла не аранге токари она сумне гергина шера ти кимут манга дили тха гн аранге чомгина та чи чэскуна лош чи динанда жишок де шавара аранге те чи мхндин рамо те тге за чи сауз кмен сонза
1: Nare de de de de. Kartote again cheche getukonani ginata. Ya gergen patashwa maz yokmo na. Gergen sasazu yok.
0: Ta tiska te gergi yeli taunu gkap te somjinata. Ta ngomi sena katin chiwa ta ta al khartung changang cho phashin zathla. Tantho ta cham chama roma chu de khra tamuti shira. Ta gi somjinna chu nyangri tantho chu ཐོང་ཐོང་གི་སྐོར་ལབ་ཤ་ཨར་ནམ་བར་ཇེ་བི་གཅ་ཅིག་ཅིག་ནང་རྒྱ་རེ་དེན་ཅེ་ཏོ་པ་སུ་ཅིག་ནང་རྒྱ་རེ་ཅིག་སལམ་སུ་ཅིག་ནང་རྒྱ་རེ་ད་དེ་མོ་ཏ་ཅིག་ཅིག་མང་ཨ་ཅ་ཐ་ཅ་ད་ཅིག་ཅིག་ཡིན་རང་ཝི་ལི་ཐན་ཏ་ཕར་ཤིན་ཅ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ tantruwa tabri yonu gimnyin lo shizu. Tantruwa hanchini ta namsi tamrin uji. Tantriki ngachu chomjina nga tili lo tsigezi ke chigira yinara. Ta nyamga getu ye, nyamga girgin ye. Tantruwa hartsira ta samlo jiri ye. Tumo te ili ta maji te tabi koryu ta chomjina. Ta nyezi yina chalung cheche kuga ta koryu. Shiga yukwazari yaitu samtangzo.
1: Riri ganla, tena ta ganchala chungna chodo kila giyal hopchayi na chukwa chungu margil hopchiyi na chukwa ndamo ni na chiga gerginga shawanda dhivi. Gerginga shawar dhivnu gui nde na chiga chidum rangshu. Ya na chiga chiga dom tsika tsatayi ni na kadazga tsika chingi ishe na.
0: Ta te nyunga chenpu zi na ta ta shaychu kamuri ta maji gerginga shawar tila teni Rangga lhobjung tsgeza dachiga tishwa zongji zhigeza Tsolhumari ditun lhobja yinan dha Tsolhumari lhobja chimo na yinan dha chazu reyta su china chini rangu chomjina shafchu gu jansum gu gu gu dantro jangu mkhui nyan gu gu dadgu ta chomjina ta rangu nam yina ra tanga langi tari diya hanchini loma chu ngu goyi loma chu chigi kukun hupsu zina ra dantro ge chomjina khipsha yonden zi jangna rangu thudung hi gu gu rāṅga māhī tā shēkōtī tātū tā tāṅmō shēnā tā tūkū tā gīgīng cē tāṅ tāṅ bāzā āyīn dō nā dhirī. Ngā nā tū tūṅ lōk tā chēmū nī gīrgīng yatī nā dhā, lōng tāṅ nā nī gīgīng jī tātū, gōng mū rāṅga shērā chīk shārī ārū, nī nāṅ kā tāṅ tā shē gu gu rā, dā mū tōṅ tā gā rī tā zī rā, tā mā jī trīzī yōk, trīzī tūnī tōnū tā kā gā, Soma cho lushchi chepu zu mayunga. Ta ranga sema zungi, di chomgi na dhigrim. Tantro di chigi sabchindari, tadgu ta yaku ranga sema zung tangi. Nangka ni chomgi na tondagandamu chadzi, shachiri tadgu ta dhrivshik hui chadzi ini na. Ta changma ranga sema zu zungi, dhigi ili ta shirtanga samjik miwa zi nanda. Tantro ranga khipsha yundin, Tantro te chig samlu tungju tumu te chomchi na yashchi tiga tiga zi tun sungzi.
1: Nga de de de de, ta gergenzgi na lopcha chadiga zi ka kshang chipaz gi yigo gzar gunga tari mo?
0: Ari mo.
1: Tani?
0: Ti anche ni ta gergenzgi kunu ngomi ta nganche ka azu wok sojinga rini na nasha kunu givi shinye zina da gergenzgi na da ta demu chay tiga zi ta kanzgi ni ta lona mari. Yena ra Ti hanching shabchuta ti thuni chomji na lamtun shukhtun tantru mkhui inu. Tantru ranga ra chig ti shukhni chig chaga chigeza chig tagi shukhtun ri ra tantru lamtun ri ayik. Ta tatuku te chomji na kshir chokku niga che. Ta tham na chukku chomji na zanja gan zandag zin na ra. Lopchi zi yuti thato. Loma chung nithini kak te chomji na kachu yitsum yonda. Hijimari. Hijimari ta yinara ta ranga simzgini ta chingu maayuk. Tantro kacho chomji na ranga chay tumbo zungi dali takhi chig kacho lhotri ila dino. Dimu zi sema chig kharkandaka. Hanchin ni ta dari thato chig injin dhari ta zhanba ga chig shiga yigira tamute chig chashchin da ta chepu mekka. Mekka ra ta jayin da miyor ta jang gugun doza ta jayin maakhi na ta ngomi shen na ta wak shung nyig rayi ta shara re ta sami. Solo mar gethun lopta na na yoti tari gigin gamba ta khutin zi lao shi zi chi yo. Tantro chomji na wangkhui fin lao shi zi ta cho shia shiong ni chomji ra ta chi nyangang dhari cha tantro khata ra naru ka chomri ka kor. Tachik maa zi chali di muta zi ili ra. Ta ta mgi suu cha zi yin, shima zi gnin ta jayik ta yinam na lihka zi ra li gu gu ra. Ka ti jayin dam yina oyik chi gu gu ta chik mua ga ta zi nu. Ti samba ta ta loo chati chabdin zi gna wali ti semna ta yoka. Ta ili ra loo anga denu na tani oyik ka ni ta giga namba zi ta chik daun ra ka tam chi shang shu zang. Tantro chomji na ka shadrub shukwa zang, tantro di shia shiur na chomji na gichuk, tantro ta changma ga tagi ramdag, zhondag yili ra, ta chukun nu. Ti shiur ra jayi kayaan tagi jangi ra. Ta lhota chimbun nga ji landi thato ra, jayi ta angi pachir di tari thato jayung ga ta kama tukchi na, kama ngabchang agi na, ta muzum lon chungwa. Tagi chomji na ta tata, Ni zhenge zhengi lobjong ju ra. Ta tantro chi tatawe zhongli sarwa zhiga lobjong ju te rangi niwa zhiga tsuye zi kachin zi chintang zi tatsangka.
1: Nga re. Ta chongmul ka lobchi nani gergen ka shawan da dhukku nuk shkabde na biji lobcha chamo na songwe ta nzi shu rikwa ra jirzi rikwa ka ndi shuwaay na donang shi. Di jine yina di shuwaay na tiga ka shuk zi mu.
0: Re.
1: Cherang yina lhasa songmo yina jimtsen ten niwa uchi ra.
0: Te yochi re, ta andu lhasa chidhigan yu gu tang re, te rang jangnu gu ta chig cheli di nan ra. Mangwa na harsun ishi gu ta chig yil ten rewa yu gu ta samgu. Te jimtsan kanyin sana 땅 말은 그 고슴 글루리 고슴 마라 베이징 후트라 쳔무 나미 다 로스치라 치가 대땅 시라 용미라 땅이 니 오이게 데 크는가 땅이 데 있고 치 쳔나 아 나 다통 마라 딜리 총진나 산득 그 능누리 던총만 데치 쳔도더라 요끝도 지라 다 데이터 총진나 데 크는가 셸리 드리 정무셰나 다운가 드무레 인지 마리 다트리 치 쳔나 학도 총진나 지금 우리 대가가 합자 망아 즉 동차요거 대리 총진나 땅이 보통은 직접 성패로 지즈트 단초 된 젤리 지금 호쿠치가 워크 제슈드 과스네 드무즈 치틀리 다나 상이 잠디 나라 트라 길 다 지금 드무딜 만나 당이 망아졌다 동리 종력 그 코르테 가이티 타초 트레즈 지오크 대일이 따뜻고도 총기나 시그니 아랑가 마친데 아무긴데 농무즈 장무그티 제그라 로타 게한치니 총기나 하사용주그티 시켄즈그라 로타 대김센츠딘데나 네 드리타투 지스테 숑페클로지라 제쇼르 판터카 트티타투 땅아 휘렌지멕 더치기디나 총원이 아주 더나라 우크르니 그 잡쿵어레다 다 드리 릉그 마키네네 쳇진나 다치 셸리티나 종드 캄부 드라 캄부즈 셸리라 다 하라 셰트가 휘즐랑구이 드린 땅을 타조다 휘즈르기나 퀴트크 지스체이난다 던초 총진나 아이브주그 지스체이난다 던초 캉주그 지스체이난다 던초 흐트 총진나다 로치 로영 데크 단초 조르비 콘토코 단다 정말 찌르 코일렌지메 테일리라다 급지 고슴로타 옌테니 아스카즈가다 릉긍 위테니 아라 하사 치마 하사 용미라 더니 다야 까마까 치티 하나 급지 탐발로 치 용용아 급지 고슴로타 무리 유피 군넨 더니 총진나다 동거름부 치치 단초 흑더라 먹으나 드리타토 오종소카 치무 그 지세디 크나나 쇼컨소는 다르지지 치요. 이 검든나 송이라 땅이 주르바스 군은 쳔무드리. 그때 비난이 데커스 군은도 쳔무드리. 땅초 다가 단디 까르고 그때 다치 로미 땅치 능나 무신드가 망아서 욕. 딱토테 테이쿠 다치 디디디디디 랑가라 산키 따비라. 아, 또 총마다 그게 되게 좋지디라. 그 뒤에 라탕아 몸이 얌차선지다 야 땅의 샤완들리나 파사마용 타메지 담먹은인들이 삼문주가 던도던지 그 추드가 되나 어디끌 되나 아주 먹으나 곰바라 더무뜨나 자극지게 지겠다 참스지도 무리 오크 더문가 데끌 코도메크 다 데끌지 잡고는 라우랑도 가라 레콘도 가르카나 자그티게 요나 통자라 다 데크스 군노 데크 우마 타무즈마시 던초 총기나 다 지그도 뇽미 곰반다지 타니 총기나 지그 케서그 지 탑제즈 요크 야 던초 총기나 말라 리와그 남터즈 주 지 탑군노 데이쿠라 다랑아 친 도르티 잠자 캄비 곰비 잠자 더디나문 그 차청 드메크
1: 그리
0: 이리 총으로다 시라 용르크 랑게 그치 드니타 쇼칸소눔 타르지 땅에 땅니 뜨기 름비 름바 름비 름바 치티야 길리타 야 타치 땅당제 코노테 인조레 타 우크 즈미스 코노다타 치쇼코 즈쿠야 네야 나 총아 즈피 네야 나 티 한신일 푸트라 among ta de kar se che kar se che la se che ji se che ta na ro yang ge kur tan ta chung ma phan sum chuk pa de yon re ta ji ra ta k ge ma de mo tu ti
1: ngade
0: ta na na chung ji na de kar de na ra ta ri a ta mo shung ge tam ji che ji na ta ji sung mi ra ge na ni mu zu ge chang ni ra tan chu ti a la ta di tantru karche kunnu, tantru liga namjira namba natsuza. Ayanga yangji shetak tatepaadu, tantru daanji li namtarigna, li jisandrangwa, tantru tangsunga jisandrangwa. Tati mu naa nimu yonu ta azu kwechara tana yonu tari. Shirta chik tina 땅 몸이 전에 데크스 꾸는

야, 저거 좀 청소. 대릉 린친등고 삼아타가 지금 오초를 씻은 바다라. 대릉 그 티바 가시키 삼바 청원대가능아. 아치 노르소그 영주부 청청초래. 흥둥그 담질세니 담지즈가 사라즈 냠출 샤제 인드제등아. 야, 대나 주부 청청치 흥둥그 담질세니 담지즈가 르흐 은영스. 야, 되나 담질인데 좋아요 큰 거 주부 총총 청마그 나와 또라니언고 난 하모 하모즈가 이쪽은 나 그흐그 동무즈가 요즈 아 동무뜨근 자마다 뒤에 진짜 저그 총총즈가 세모스이가 용그요크 저그뜨그 시갑지 동무뜨그 스탕암 기리 그흐사와탕 갑시르 영 동무뜨그 스집그 오나 아니리 다욕 데니 아름진 아름진 차가대 영 나선당스 닌시그 차가대 쇼님당지 흥동뜨그 자마토니 다니 동무뜨그 콘드지스 야, 아로, 총알아냠게, 세모시 난도까? 더 지리티누? 차가다그, 나, 다스타, 시바 총총 말이, 땅아, 세치고그, 레자라, 나, 세치 뇨치 메크야? 더 지스. 어동우다그, 야, 초공 바마춤, 나, 아구르미 예나영 치 응아스탕아 토요나가 그흔들까 성마성아 응아구르 아시동나 죽나리 던지스 다니 그게 뜨 얼당근도리 얼시마 어둠우티스탕나 토요나가 그흐 성마 도당이 아르가르가 쇼팅응니 그흐다 중거우성스 Tani yung lunga khi ngur sungsi. Kargi lhar yung adungu tagi jama tuntangsi. Tani ngar jin adungu tagi argahtu chenbu shungi kargi yung dazizi. Ya, cho ngara nyamgi simu si nandoka. Daziri jino. Ki, nga simu si kummi. Nga dashta Kongaz go nuga shenge, che nga ru ye tav. Da ziz. O dungu tag. O, denja ina da. Che nga ye kandar ka cangma, chola tonga. Songa, konga ge, shjamja. Er dungma ina che mori. Da ziri shenu. Karge erri ma, o dungu tag ye ka, chig jing ma li, che li cher songs. Tani yung gayar kazga tun songsik. Shiba chung chung te ngar jin adungu tagin jama yungi. Eh, dashta ngu cua ge ingin hajin hrjinu gishin ge, ta ngu ma chali moag. Nishkibse nga tarang tarang zga hrjusang anjo nanduk. Chi nga jizg zuju orgurum ina achu. Daziri jizg. Adungu tagin. Tumuzgi na, chi nga lipung shkambun da sushig tunga tunga, jazira chunari. Daziri vshenu. Karga yung arri ma, odungu shkambu da sushig itangi aranga chama jatangzg. Dani yung lo mngazg ngursungzg. Khunchik shiba chungchung de ngarjin odungu degin jama tuntangsik. Hakabdiri, odungu degi argahchu ge mgichir tungshin kirgindazizik. Argungpa matsum, dashta nga
རྩ་བ་ན་དམ་ནི ཁྱོ་ཏེ་ རྒྱ་ཆིག་རམེག དེ་སིས ཁར་གེ ད་ ང་ཡང་ ན་སོ་རྒེ་ཁན ལིས་ཏོབ ཉམ་ཡོ་ནོ་གཅེང་གེ ཤ་བ་ར་ཨ་ཇམ་ཐབ་ཁ ད་ ང་ངས་སོ་སག་ ཏ་བ་ཟགོག ཁེ་ཏ་ཟིན་ན་ད་ ཨོ་དུང་ཨོ་ཆུ རྩ་བ་ན་དད་ ང་ ངསོ སག ཏག བཟ གད ཨེ ཁང ཚམ ག དཟིས ཡ ཏ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཨ ཆི གི གོང ནི ཕྱེ ནོ གི དམ ཅིལ ན་དེ དེ ནི གི ཐོ ང ཚོ མ རེ རེ གི དམ ཅིལ དང ཡང འདྲ གི

chato khuya janzi na zu ko kol da ta te la yam na zu ko ta mu zu yo ko zu no ti jo ko ni se ti ge chen shi khar ji la za le she ju a ti ye zhen khol la nga ni la yo ji da wa ne mu ge zi ba ma la yang ti yo shi le xi wang de na ge ra de khui zi xi wa ti ku tu na ji ma ti jin chen ji wa hen shen cho khui khol ti nga ni la yo ji Adawa cho nyambar shaam gui ti. Paima laayang tiin ziwa hamsum chukpa yopi shiru. Siin zimi gudunga ziwa ngarang la yollu zi, yollu chi. Adawa la ngarjil yopa tawar du tagni. Ti ngarjil nguhi shirta, paima laayang ziwa hamsum chukhi khal tang dambi shiru. Si jimchan tang chi khir kwa pandana raabtag chi khuyi no zi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 지금 저 함순 좋아서 그 연된 땅에 대한 어질래 너무도 좋고는 되냐다 알아듣고 지고 이득스네 고든 지 허질라 반치는 로브성 이히지 메나 가인 전실 유초등 총시부 총시 시제 분야 저거 뭐 저러지 바츨 초라니 위 나진진은 연된 뒤틀 유초 담비소 시와타와 암지오 메나 가서 군데 군데 하긴 나도 고 의무라 하게 가르큰 조진큰 디모진큰 디나다 미나가 됐습니다 지금 전신을 쓰고는 지금 먹어 듣습니다 지금 먹어도 호티 지금 먹던 차 종아 듣지래 실제 보냐 듣지래 다 거의 그거 줬죠 뭐 거의 그 저 잠을 살려지 다 죽은 지나도 그런 아질 마치 Tsil tsula niwi sikuno Meituk pami Tsachi Tsunang na ni Adai unu ga Tsunang na rovar shepi Anajin chayin zile Amavsha Amavsha ga mangsi O titu khute ya Yondin Titu tawa zikungu ni Ta Gunji yu chukur shepi zina zikuwa Niyatang deno zile ta Ni shichi punya Kayi ka 그이가 초 실제 보냐 그이가 초 미나가 그 전식 그 연등 뛰어 오지는지라도 그 날질 마치 뜨질라 뛰가 실제 보니 날질 뛰 묵질라다 밤이 초나 니다노 그 아마야 안 혼대요 어 근지 이 초세 비냐도 그 니아도 혼디지는지라도 그 대노 댕거스 군노 디타분 디타스 기억나 나기 랑치 반드 버 대니라 요지 어려운 좀 진출로 아니야 뭐기 남주가 대표 정형 가버령 총치 연등 뒤등 거단반일 좋았다고 나 기와스구나 아름치 나스구가 로런바 어 로런비 능초가 나스구가 파와등 드빠스구나 따라와등 어급아 어급이 나스구가 자취도 혼이다 형 콜라 요트지래 རང་ཅན་ཅིལ་ ཝིལ་ རང་ཅན་སུ་གུན རང་ཅན་ཆོ་སུ་གུན ནང་ཁེ དავ་ཆོ ནར་ཅིལ་ མ་ཅེ་ཅི་ ཆུ ནར་ཅིལ་ ཅི་ མགོ་ཅི་ ནམ་ཅིག་ཏ་པི་ཇོང་ཁང་ ཁ་བར་ཡང་སུ་གུན ཁོན་དེ ནམ་ཅིག་སུ་གུན ཏོན་སা ནམ་ཅིག་གུ་ཅིལ་ ཁ་ཁལ་ ཏེ་ཏོང་ཏོན་ཅིག་ཡིན་ ཏོན་ཁ་གུ་ཏི་རི ཏོན་ཁ་གུ་ཏི་གུ་ཉ་ནས་གུ་ཨ་ཇོང་ཁང་གུ་ཡ་ཁ་

0: 자시 메토코자 비 와능게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 짜르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 통제인
3: 촌친더라 랑흑 단숨지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nirni dang karma simchin ni, dicula nirsim war, sarangir nyamju gu chashtung shajayin.
5: Sornin washkil gungchin.
6: Tsomun woshkil alonchin.
5: Sarangir nyamdru.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim dang karma ngarni war. Dichin zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunan ba, tsormun jangzhu nyanchin kang woshkil alonchin ki, nyan shiwi lenchin ngwanda dang charsun, kilchi nyambar guajan chi.
6: Dāna bējīn jī dīcū lā wadīn yīn.
7: Nā mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn xū. Tāndā līng gē nē sēn xīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kio blōng tīn lē gōng gī pē gē tīn lām yī.